0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, ṣé ẹ̀yin ti gbọ́ nípa àwọn egbògi tó ń jáde láti ilé-iṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribe Medical Nigeria Limited tí wọ́n ṣe lọ́nà ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí? Ọ̀kan lára egbògi bẹ́ẹ̀ ni BRC capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàgìyàn kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni fi omi àtapara. Nǹkan tó ń rìn tàbí dunni jẹ́ káàkiri ara, pajápajá tó ń rìn lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀. Bí àtẹ̀rìn bá di wàhálà, BRC capsule náà máa ń dá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa lù pèpè. Àti àìrọrùn sùn déédéé yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere. BRC capsule ni egbògi tó èèyàn lè lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lómìí. Ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, wọ́n ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí aràn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn ìwẹ̀. Ẹ̀gbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjáfara lè wò ó.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so.
3: Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rìrì kú tàìtàì.
1: Gbogbogbò, oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbísí dára tó ni BRC capsule. Yóò mú òpin dé bá ara tó ń tani, ara tó ń yún ni. Iṣan ara tó ti rẹ̀ ají pépé, arúgbó àtàkébé, pajápajá wá gbígbà. Nǹkan tó ń buni jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórá. Ojú amọ́lẹ̀ kedere, wàá oorun sùn. Ewé àti egbò ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BRC capsule jáde. Àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí i.
0: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribe Medical Nigeria Limited ló ṣe BRC capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 08103369434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
4: Egbògi míì ni Morphine capsule tí múṣemúṣe ẹ̀dá múṣemúṣe bí egungun bá ń sanni tàbí roni, ìbàdí tó ń fani so, àìlèrìn dáadáa tàbí oríkèéríkèé ara tó ń roni. Morphine capsule náà ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
2: Agbe ọfọ pàyájọ́ àárẹ̀ ò lọ. Àbírú kí ti ẹ̀ ní gbà. Ẹni wù kó wá ń di ọ̀rọ̀ mi. Orí ara rẹ̀ ní omi gbọ́.
1: Ẹ̀gbọ́n mi, ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń ba yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
2: Ìgbọ̀rọ̀ mọ sán mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkè ara ń dùn mí. Ìbàdí tòun ìgbàrúgbò jẹ́ tèmi. Ìlérí ògbó náà kan ṣe kejì mọ́.
1: Àárẹ̀ ara ni oògùn téèyàn lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbò ṣe dára tó ni Morphine capsule. Egbògi tó kápá gbogbo àmì àti àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ sọ nìyẹn o. Ìlọra Morphine capsule kẹ máa ta kébékébé padà.
0: Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribe Medical Nigeria Limited ló ń ṣe Morphine capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 08103369434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi Bératan Herbal capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin kó pọ́nkí pọ́nkí dáadáa. Tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára, kódà àwọn ìyàwó ilé wọ́n máa ń rà á fún ọkọ wọn. Bératan Herbal capsule ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò.

0: Natural Capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o.
1: Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o.
2: Egbògi BNC Capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Bólúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Telmox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo Pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC Capsule wà ní àwọn Pharmacy àti Chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Bàgà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC Capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Òjọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Làrígà. BNC Capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owó Dèdé Ìrókò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Gbó, Abéòkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC Capsule wà ní Ìpòkíá, Sùúrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúwò Ọ̀dọ̀fin, Mọ́fòlúkò, Maitu. Olú-iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Chufunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíni tẹ́ bá ti rí BNC Capsule, ẹ lè rí Mustive Capsule àti Gbératún Herbal Capsule ń bẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Tèmítayọ Tradimedical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC Capsule, Mustive Capsule àti Egbògi Gbératún Herbal Capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òwò.

0: protection that pays today. Call 0700 AXA Manta to get a motor insurance that pays. AXA, know you can.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, Lafarge Africa PLC ti porúkọ dàdí HBM Nigeria PLC. Orúkọ ti yí padà, ṣùgbọ́n ojúlówó cement tá ń pèsè òní padà. Cement tó kójú owó tó ṣe gbáralé àtàwọn ohun èlò ilé kíkọ́ tá a fi kọ́ afárá mainland gẹta. Gbọ̀ngàn ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà, afárá Niger kíní àti èkejì, ilé gogoro Cocoa House Ìbàdàn, gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá míì káàkiri Nigeria látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.

0: their show. No time to talk. I'm a terms of Jen at the Odogwu. Only the best.
1: Àmọ̀ pé kí ló fẹ́ra yẹn? Olórí ìsebì ni mo fẹ́ra jà rẹ̀. Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀. Ọmọ rẹ̀ kò wọ́n rárá. Ó sì máa ń gbádùn rẹ̀. Àmọ̀ pé wọ́n ti pé ìfàmà fanilákòyà o. Olórí wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí? Olórí Divine Kings ló yẹ kó ra. Ó jẹ́ olórí ìsebì tó kójú owó. Ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A. Olórí ìjọun tí mo lè yan láàyò fún èmi àti ìdílé mi. Bẹ́ẹ̀ni, ò parọ́. Ó lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká kó sì mọ̀ pé wàá gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà sí.
2: Òótọ́ ló sọ. Ó ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé òróró ìsebẹ̀ Divine Kings ni òróró ìsebẹ̀ tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Divine Kings, òórùn aládùn, adùn tó kó ẹbí àti ará mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

aláìjìnà àtúbà yín gba orin tẹ béèrè fún ìyẹn ni àyìnlá ọmọwúrà láìpẹ ẹgbọ lẹyìn náà tó náà wà ní ẹgbẹdá láti gbọ orin egun a ṣàwárí ẹ tabari abayin plie taba ti wari a fún yín nìkan mìíràn gbọ láti badagry nbẹ náà ni. Ilé tẹ́ ń gbọ́ náà ni gúdúgúdú kan ìyá àlò kan látẹnu àlàó màláíkà màndíbà.

0: Hello, ẹ mọ̀ ká lẹ́ o.
1: Ẹ̀ka
0: lẹ́ sàbúlẹ̀ sí ìgbàlú orúkọ yín o.
1: Láti Kọ̀tún ni o.
0: Láti Kọ̀tún Egbè.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Orúkọ lẹ̀yìn fẹ́ bá mi.
1: Mo fẹ́ Yusuf Ọlátúnjí.
0: Yusuf Ọlátúnjí. Ó dáa, ẹ máa fọkàn bá bọ̀.

yẹn náà láwọn afikasẹ abala yẹn lẹ tó bá tún di 11:30 yẹrẹgẹ katupade pẹlú àṣẹ lọhun láwọ lẹsùn a tún gbádùn ara wa síwájú sí kábórí ẹsẹ kábọ sórí ètò tí ọpọn sọkan ogun rege pẹlú àṣẹ lọhun ẹgbọ lágbọdúnú a pàdé láago mọkànlá àbọ láti máa tẹsíwájú.